de mogya ne dia e sa ne wosasia wo fa wo dia no e wo yesu wo gya wo fa wo dia no e mi o jantom wo fa wo dia no e ni wo abosom ho de mo ya so a wo ma ni tie pour tu bi yas me ko o dada me ko o dada bra yesu o beto o beto se wo gya dia sa se a wo sa ne wo Yarra na da osuno. Osano. Wa ono. Osano. Jafa wodi a. Sese